muistan vielä kesän, jonka kanssa silloin vietin. Nyt vain yksin täällä kuiduun.